0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করবাফ হবে, ইন্নাকুম তাদউনা সামিআন করিবান ওয়া হুয়া মাআকুম, মানে হামাকে শওয়ারুন তিয়াবামি হুন দুআ কো দন্নবানি আসসাওয়া ওয়ারিগেমবা আদি কুত্তমে ওয়ারিগেমবা রাসকালাঙ্গে শেফ একালাঙ্গে ইলমু ফুলাগেম ওয়ারিগেমবানি তিয়াবামি হুন্না একুগে
1: ಮೀ ದಿವೆಹರಾಚೆಗಳು ದಿವೆಹರಾಚೆಗಳು ಫತಿ ಹತುರುಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಿಟ್ ಕಮ್ಗೆ ನಿಸ್ತೇನಿ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್